ыгып кийин абай жылыды. Температура 5-18 Цельсия градускча. Чөчөктө аба учук температура 8-24 Цельсия градускча. Улжуда аба учук температура 10-25 Цельсия градускча. Борталада аба учук температура 12-27 Цельсия, аба учук температура 14-26 Цельсия градускча. Күйтүндө аба учук температура 11-28 Цельсия градускча. Шиханзда аба учук температура 14-28 Цельсия градускча. Санжида аба учук температура 11-26 Цельсия градускча. Кумулда азыраак ямгыр ягды. Температура 11-27 Цельсия градускча. Турпанда аба учук температура 18-33 Цельсия градускча. Корлда аба учук температура 15-28 Цельсия градускча. Аксуда аба булутлук температура 17-29 Цельсия градускча. Ачта азыраак ямгыр ягды. Температура 15-22 Цельсия градускча. Кашкарда аба булутлук температура 14-22 Цельсия градускча. Хотанда азыраак ямгыр ягды. Температура 15-25 Цельсия градускча. Үрүмчүдө аба булутлук болуп кийин ачылды. Температура 11-23 Цельсия градускча болду. Урматтуу радио алгычлар, Шинжан радио телевизия станциясынын аттикалык кабарлар программасы боюнча аңлатыш бердик. Бул кетим программабыздын таржымалары Амина Нурахмет, Ван Суузе, мухаррири Гыни Кадыр, Мадина Мардан, масул мухаррири Турсун Токто Абдулла, дикторлары Турсун Токто Абдулла, дикторлары Батыгүл

0: апатыдын куткузушта дөөлөтүбүздүн пукуралага хакыйкый көңүл бөлүдөганлыгы, өкмөтүбүздүн халыктын жүлөнчү ишкерликине чоңкур из кылдым.
1: Станцыбыз хабри. Тор маалыматтарга асасланганда, азыркыча 2026 жылдык кино умумий билет кирими 15 миллиард 200 миллион юандан ашкан. Бунун ичинде Мумамга жазган хаят намлык кинонун билет кирими 1 миллиард юандан ашкан. Кино давамлык кызгын коюлуп, Чаумыллах этидин ибарат бу дүйнө хатир мирасы яны бир кетим аммынын кең диқтини козгоп, азыркы Чаужу, Шанту маданият саяхатыдагы эң кызгын маданият белгисине айланды. Гуандун өлкөсүндөгү алайды тектиптик архив мутахассиси, Шанту шаарлык архивхана Чаумыллах эти шөбү сарыйнын фахрий башлыгы Лин Чыңши мунуланы билдирди. Чаумыллах этиде илгерки чаумын кыйрындашларынын күрөш излери хатирленген. Чоңхуа миллетинин самимиятке, хакканиятке ахмият бериш алайдылыгы намаян кылынган. Чоңкур дөөлөт мухаббети мужассамланган. Азыр Чаумыллах эти герче тарихка айланган болсуму, лекин жапагы чыдап күрөш кылыш, самими болуш, вадасыга амал кылыш, ватанны, юртну сөйүштек Чаумыллах эти рухи аулатма аулат жеткизилип, изжил давамлашмакта. Біз Чаумыллах эти мәдениет ядыкарлықларыны яхшы қоғдаймыз, жалландырымыз, сыртқы чықырымыз. Чоңхуа миллетінің есіл ән-әневи мәдениетінің халқыра тәсір күчіні өстіріміз.
0: Станцымыз хабри. Ақсарайның бір юқыр дәрежілік әмәлдарының ашқарылышча, Америка білән Иран 5-ші айның 24-ші күні ұрышны ақырлаштырыш тоғырсыда келішім асыл қылалмаған.

0: давамына учурлар кеп атыды достор.
1: Мушу ең учурга карсак, Османжан достумуз ошо Тянь-Шань шимали жолу менен курулуш шаркы гарбы жол кескен сигнал чырак экен ток. Шу сигнал чыракта
0: шималдын жанап болгон жөнүшкө ба?
1: Шунакей шималдын жанап калс. Жырак тосушпа.
0: Ондон башка Алимжан достумуздун учуру эм ушу Гүлөнүш шимал жолу. Гүлөнүш шимал жолдош машина кымжык кеп достор.
1: 8-нчи отур тарап, э?
0: Булар мектептин яңы окшойт.
1: Болду, рахмат достор, армагайсыздар. Программабыздын убакыты багансыз аз калды.
0: Шундай достор.